0: මේකෙන් කොම්මෙ ලබේ කුමස් බුණෙදනී කොම්මෙ වෙස් මීහෙකෙ හයාතුගේ වාහකතකෙ
1: ලෝබි ලෝබි
2: ކޮމެރެއަކުވެސް މެންދަމު ދޭއްޖަ ހައިރު ދިވެހީ ފެން މުންތި އެހުންތެރިންނަށް ގެނެސްދަނީ ލޯބީގެ އިޙްސާސްތަކުގެ ލަވަތަށް ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްކޮށްލާ ތިބާގެ ބައިވެރިޔާގެ ހަނދާންތައް ޢާކުއްލެވޭނެ ލަވަތަށް ހަމައެކަނި ނުވަދި ހޭކެއް މެގަހަޒް ދިވެހީ ފެންމުން
3: ވޭވާރޭތެރެ ކަނޑޫފާ ކުޅިތެރެ जे हे फिनी रोली लिबु मुम्मे फुरे वेवारे तेरे
4: मी शंबिल शंबिल गाडू दिवे एफएम